0: di bin saha dîmenên qemgîn û kul û kovanên 12 salan li nêzî mezargehê Şerfedîn li Şengalê karwanê heldan vekirina gorên bi kom yên qurbaniyên kurdên êzî dest pê kirî cereke din. Ku wek û pêngavek ji bo dermankirina birînên kesûkarên wan û derxistina rastiya çarenûsa 67 rifatên bêguneh yên kurdên êzî tê dîtin.
1: Dîmenekî xemgîn û tijî êşa. Kesûkarên qurbaniya bi çavekî tijî rondik û dilekî pirî hesret ve li benda hildana vê gora bi komin. Gorek, çîrokên qurbaniyên bêgunah dema 12 salane li Singê xwe de veşartîne û bi hildana wê re birînên ser dilê kesûkarê wan dihêne derman kirin.
2: ام گلکت حاجز جی کا و ایرو ایت را کرن جی و به نفس الوقت ام بکیف جی هکا و بنا فحس و المفجرین ام مریت خو بنا زهمان خو در روجت عید و عرفات ام چنا سر تر بدوان نا عالم کدی چنا سر تر با و ام المالت خو بگرین ام نکاربن چنا سر تر بدوان ام تهادنا ودره مقبره کا راس اردکی راس و من زانی کی جی کی ما بس الودره مت گریان و هات شتکی دینه بو
3: پفسال نمش کم په هاتنا مت هیوی گور کان و صورت وان لیدن ام جگ ناس بکان خل هم چه سره خو غندی ما مش خو دیت وی مریت جب قادر بان ما خدي في ندون دابان خدي وتا وسيم لا حقي ما همش كاببا رب العالمين حقي زيد يا همي بو ابراهيم ابو مامي ابو هم ابراهيم منا
1: ده مراسي ما كاتاي بدا تيمين هلدانا غورين بكم يا سر بحكمه العراق فا دس به هلدانا غور كاديا بكم لين زيكي مزرغه شرف الدين كرن دما دس نشان كري بو تمام كرنا كاري في غوري هش دروجن ده غوري بشكين دس بيكي شستو هف رفات دنا وافي غوري دنا
4: فتح مقبرة مزار شرف الدين
5: لفدر دزبه وكرنا غورا بكوماليا مزارقها شرف الدين هاتا كرن دوه غوري دا هجمارك زيدة جي قربانيين دستي چكدارن داعش تدهانا لغوري وان داتين هاتين بحث كرن دبجن كو رفاتن شستو هفت كسان تدهانا لي امنشن تأكيد لسرويك بكين لی چدبکو هجما روان جوی یکی زیتر به داخل هذه
1: المقبره افگورا بکوم لی سال 2015 لی نزیکی کومالگه خانه سوری بشوی که هرامکی هات بو هلدان بی کروفات دوی بو نشداریه داد بهینه شاندن و پشکنین بو بهینه کرن جاره کدی لی نزیکی مزارگه شرفدین هات بو نوشارتن و مافیوانجی هات بو هنده کرن لورا گور ده دوباره هیت هلدان
6: لا
1: بس شوية. لا غوري أمارن تيمين هلدانا غورين بكم. تانوها هفتي وهفت غورين بكمو. بينج غورين تاكا كسيلس نور شنغال هاتين هلدانو. هفدا غورين دي جمانا. تانوها نهاتين هلدان. نزير شنغالي كانال هشت. شنغال الله.
0: روج بروجي إريشن حسين يمني لدجي سعودية زيداد بن. لغوري ركتنا مكيجي ایریشکرنا سر هر اندامه که وی رکت نه دواته ایریشکرنا سر هر سی ولاتین اندامه دو وی رکت نه ده. دوی نابرده وزیر بروانی پاکستان را گاندیه اگر آلوزی زیده تر ببن در رکیفتن به تمامی بکه واری به جیهانی نه ده. هر وحا حکان فیدانجی وزیر کار دروی ترکیه دیار کریه ایریشین جدی لی سر سعودیه نه و اگر پیویس بکه پیویسیا ریاضه به آلیکاریان لشکریه به دوی جه ام آماده نه جبو هر بيويستيك و عليكاريك
5: حوثيين يماني دي رشن خوابو سر سعوديا بردامن و هرق جي باكستان و تركيا و هف فيمان الرياضن لشار چوبية ركفتنا مكة دا هيا نهبتني بريكا بيان ناميان الوست خواه نشان داينو چه پنگاوكا پراكتيكي نهاويتين لگوري ركفتنامي براوانيا مكة بروجة حفتي تباخي دنیبره هر سی ولاتن ترکیه، سعودی و پاکستان ده هات امضا کردن، هرش بو سر هر یک جوان ولاتان، هرش بو سر هر سی کان.